0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kasuma Wapiska Adiam Bihiju Pukichi Zewashti Waniji
2: Wahwa Shijiki Eashko.